tumio yari ano tsiti unu owo tumio mini mpasa unti min sorry kwa jamu owo